Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić, urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković, urednik sportskog programa Dragan Sklender, adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me, internet stranica www.radiokotor.info, adresa Stari Grad 320 85330 Kotor, PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro. Ovo su talasi lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Danas je ponedjeljak, 17. avgust. Trenutna temperatura vazduha u gradu 22 stepena, vlažnost 76%, pritisak 1015 milibara. Danas sunčano i toplo, kažu meteorolozi, temperatura do 34 stepena. Zbog radova na polaganju vodovodne i kanalizacione cijevi, od danas do 24. augusta bit će izmijenjen režim saobraćaja na dijelu Njegoševe ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš. Za potrebe radova bit će zauzet dio desne kolovozne trake iz pravca MUA prema kružnom toku. Saobraćaj će se odvijati naizmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. Molimo učesnike u saobraćaju za oprez, strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova, saopšteno je našem radiju iz opštine Kotor. Sa naših talasa u 8.30 vijesti, u 8.45 ogledalo štampe, u 9 sati su servisne informacije, 9.15 Zrnca mudrosti, 9.30 izvještaj iz Automoto Saveza Crne Gore, 9.45 mali oglasi. Od 10 do 11 je magazin Grad, u 11 kontakt program Grad i vi, 11.30 vijesti, 11.45 mali oglasi. U 12 sati čućemo najnovije vijesti Radija Crne Gore, 12.30 naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klad, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.

0: Komunalno Kotor potpisalo je ugovor za realizaciju projekta Green Soul, kako je za naš program kazala savjetnica za zaštitu životne sredine Jelena Radunović. Ugovor je potpisan početkom jula, a riječ je o drugom projektu koji ovo preduzeće realizuje u okviru programa prekogranične saradnje. Glavni cilj projekta je unapređenje upravljanja biootpadom. Partneri iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine nadovezali su se na našu kompostanu koju imamo već 10 godina i na kojoj uspješno proizvodimo kompost prvog kvaliteta od zelenog otpada. Za sada je to jedna lijepa saradnja i lijepa priča. Budžet projekta koji je opredijeljen za naše preduzeće iznosi oko 215.000 eura, kazala je Radunović. Zbog radova na polaganju vodovodne i kanalizacione cijevi od danas do 24. avgusta bit će izmijenjen režim saobraćaja na dijelu Njegoševe ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš. Za potrebe radova bit će zauzet dio desne kolovozne trake iz pravca MUA prema kružnom toku. Saobraćaj će se odvijati naizmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. Molimo učesnike u saobraćaju za oprez, strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova, saopšteno je iz opštine Kotor. Naš grad je minulog vikenda bio u znaku mode. Tokom druge po redu manifestacije Fashion Bang publika imala priliku da vidi različite modne izraze u posebnom ambijentu starog grada na Trgu od oružja. Manifestaciju otvorio potpredsjednik opštine Kotor dr. Igor Kumburović. Tokom prve večeri svoje kreacije predstavili su dizajneri Marko Krstić i Sanja Matijević, a druge crnogorska modna kreatorka Marina Banović i jedan od najtraženijih regionalnih dizajnera Predrag Đuknić. U trećem kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj večeras gostuje ekipi Dečića. Susret u Tuzima počinje u 20 sati. Vaterpolo reprezentaciji Crne Gore do 20 godina pripalo je četvrto mjesto na evropskom prvenstvu u Varni. Izabranici Nebojše Milića u meču za bronzu izgubili su od Italije nakon peteraca 15-13. Temperatura vazduha u gradu 22 stepena, vlažnost vazduha 76%, pritisak 1015 milibara. Danas sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
1: Hit dana Radio Kotora.

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda, piše advokat Ivan Ninić, smatra da je odbijanje izručenja Marovića nipodaštavanje suvereniteta Crne Gore. Vučić koristi Marovića u hibridnom ratu protiv Podgorice. Domu zdravlja na Cetinju fale ljekari specijalisti. Uskoro otvaranje 3 nove specijalističke ambulante.

predstava Ostrvo sa blagom nastala po motivima istoimenog romana Roberta Louisa Stevensona u dramatizaciji i režiji Kokana Mladenovića bit će izvedena večeras u 21 sat na sceni između crkava u okviru festivala Grad Teatar. Let koji prkosi gravitaciji sudbini crnogorska atletičarka Marija Vuković za pobjedu nakon bronze na prvenstvu Europe u Birminghamu kaže: Marija je dijamant koji ne gubi sjaj. Meridian Bet, prva crnogorska fudbalska liga, treće kolo, Arsenal i Budućnost odigrali bez golova, Mornar i Petrovac upisali prve pobjede u novoj sezoni. Trivijalna vaterpolo utakmica povodom obilježavanja 100 godina vaterpola u Crnoj Gori sve generacije ispod jedne kapice.

saobraćaja na dijelu Njegoševe ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš. Za potrebe radova bit će zauzet dio desne kolovozne trake iz pravca Mua prema kružnom toku. Saobraćaj će se odvijati naizmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. Molimo učesnike u saobraćaju za oprez, strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova, saopšteno je iz opštine Kotor. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati radi dr. Vladislav Pejaković, do 12 sati je dr. Jovan Milović. Od 14 do 21 doktorke Marijana Vučetić i Sandra Perović, u službi medicine rada do 14 sati doktorka Gordana Popović, u dječjem dispanzeru do 14 rade doktorke Biljana Đurović i Stojanka Čelebić, od 14 do 21 doktor Vladimir Dedović, u ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U internističkoj ambulanti radi doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj, u ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Milica Krivokapić, a u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Trenutna temperatura vazduha u gradu 25 stepeni, vlažnost 67%, pritisak 1015 milibara, danas sunčano i toplo do 34 stepena. Goste ljetnih priča danas od 17.15 je predsjednik rukometnog kluba Kotor Vasko Ševaljević.

0: Sa talasa lokalnog javnog emitera slušate Kotorsko jutro. Zbog radova na polaganju vodovodne i kanalizacione cijevi od danas do 24. augusta bit će izmijenjen režim saobraćaja na dijelu Njegoševe ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš. Za potrebe radova bit će zauzet dio desne kolovozne trake iz pravca Mua prema kružnom toku. Saobraćaj će se odvijati naizmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. Na starom Risenskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode do 24. oktobra na snazi je totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. Za danas u Kotor najavljena dva putnička broda sa oko 3400 putnika i katamaran Antonija. Celebrity Constellation će biti na Sidru 1, a isplovljavanje za Dubrovnik planirano je u 19 sati, dok je isplovljavanje broda Viking Star za Krf planirano u 15 časova. Katamaran Antonije uplovit će iz Dubrovnika u 12.15 i boravit će u Kotoru do 17.30, kada je planiran povratak za Dubrovnik. Iz Automoto Saveza Crne Gore za Radio Kotor danas se javlja Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Saobraćaj jutro sumjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Do 26. oktobra 2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 31. avgusta 2026. godine promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje uz povremenu obustavu saobraćaja ne dužu od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića Han. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva: M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor Tivat, Krtovska raskrsnica, Budva Bar, Ulcin granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica Mioska Kolašin, M10 Podgorica Cetinje Budva, kao i do 15.10.2026. godine svakim danom vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuju se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera u periodu do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020-234-999 i 063-239-987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar južni i jugoistočni, tokom dana i jugozapadni 2 do 14 čvorova, more 1 do 2, tokom noći 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, u drugom dijelu dana i tokom noći promjenjivo oblačno. Najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 33 stepena. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 25 stepeni, vlažnost 67%, pritisak 1015 milibara.

0: Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.
1: U narednih sat vremena, poštovani slušalci sa talasa Radio Kotora, magazin Grad za ponedeljak 17. avgust. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 25 stepeni, vlažnost 67%, pritisak 1015 milibara. Danas sunčano i toplo, kažu meteorolozi, temperatura do 34 stepena. Za danas nema planiranih radova na elektromreži na teritoriji opštine Kotor, saopšteno je našem radiju iz CEDIS-a. Zbog radova na polaganju vodovodne i kanalizacione cijevi, od danas do 24. avgusta bit će izmijenjen režim saobraćaja na dijelu Njegoševe ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš. Za potrebe radova bit će zauzet dio desne kolovozne trake iz pravca MUA prema kružnom toku. Saobraćaj će se odvijati na izmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. Za danas u Kotor najavljena dva putnička broda sa oko 3400 putnika i katamaran Antonija. A posle burnih dana na požarištima stižu ohrabrujuće vijesti. Svi požari na području Kotora i van teritorije opštine trenutno su pod kontrolom, saopštio je za naš program komandir službe zaštite i spašavanja Kotor, Maksim Mandić.
2: Tiče opštine Kotor, situacija je donekle mirna. Požar koji je izbio gore na Dragalju, na tom požarištu su pribavljenici dobrovoljnog društva iz Perasta. Jedan krak požara koji se spuštao prema kućama, oni su uspješno odbili i taj požar gori sad vrhom brda. Se tiče ostalih lokacija na teritoriji opštine, sve intervencije koje smo imali rješavali su se, da kažem, odmah, veoma brzo, a vatrogasci su proteklih dana učestvovali u gašenju velikih požara u Herceg Novom i Ulcinju. Sinoć su se svi vratili sa požarišta iz Herceg Novog i iz Ulcinja, tako da su svi vatrogasci u službi zaštite i spašavanja. To se tiče uzroka, služba zaštite i spašavanja nije ovlaštena da daje nikakve pretpostavke, niti da

0: 2026. Svoje utiske je za Radio Kotor podijelio Vojin Batuta, predsjednik Skupštine opštine Kotor, u razgovoru sa Natašom Janović.
1: Molimo vas za vaš utisak večeri, a posebno večerašnjeg bazara poljoprivrednih proizvoda.
2: Dobro večer, dobrodošli. Pa eto, ova manifestacija služi svakako u napređenju kotorskog turizma. Ja bih prije svega čestitao organizatorima na odličnoj organizaciji i na tome što je prisutno više od 30 izlagača. Ima iz Grblja, ima iz okoline, ima iz čitave Crne Gore. Tako da je svakako ova manifestacija uspjela. I ove manifestacije upotpunjuju turističku ponudu naše grada i naše opštine.
1: Recite mi, koje je vaše sjećanje, najdraže sjećanje na Grbalj iz vašeg djetinjstva?
2: Pa ima više sjećanja iz mojeg djetinjstva. Najviše sam volio fudbal, ali sam pratio što se dešava u Grblju i Grbalj ima vjekovnu tradiciju poljoprivredne proizvodnje. Tako da su ljudi ovdje u prošlosti imali jedini izvor prihoda od te poljoprivredne proizvodnje. Naporno su radili u skromnim uslovima. Tako da poljoprivredna proizvodnja ovdje ima veliku tradiciju. Poznat je Grbalj bio poslije ratnih godinama u teškim vremenima i godinama po proizvodnji pšenice i žita. Govorilo se da Grbalj može da hrani Boku. U 80. i 90. godinama je poznat bio najviše po pomidori i po praskama. Čuvena grbaljska pomidora i praske. Međutim, moramo priznati jednu stvar, da sad je došlo do stagnacije poljoprivrede, takva su vremena, ali mislim da je jedina najveća korist od poljoprivrede ako se spoji sa seoskim turizmom. Mi kao opština smo spremni da pomognemo i pomažemo. Nedavno su bile subvencije za poljoprivredne proizvođače, međutim, razvoja u tim oblastima ubrzanog nema bez podrške države. To je resornih ministarstva, ministarstva poljoprivrede i ministarstva turizma. Eto tako, mislim da u regionu možemo pogledati da se u to više ulaže nego u Crnoj Gori, tako da bi pozvao ministarstva i vladu Crne Gore da više pomažu poljoprivredu i seoski turizam.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klar, pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Nastavljamo magazin Grad za ponedeljak 17. avgust. Kotor je proteklog vikenda bio u znaku mode, kreativnosti i susreta domaćih i regionalnih autora. Tokom druge po redu modne manifestacije Fashion Bang, publika je imala priliku da vidi različite modne izraze, nove kolekcije i autorske ideje dizajnera predstavljene u posebnom ambijentu Starog grada na Trgu od oružja. Opširnije u prilogu Tamare Vuković.
1: Ovu modnu manifestaciju otvorio je potpredsjednik opštine Kotor, dr. Igor Kumburović.
2: Kotor je grad koji zna da svoju tradiciju i savremenost. Upravo zato vjerujemo da je ovo pravo mjesto za događaj koji modu pretvara u umjetnost, a umjetnost u doživljaj. Kao grad želimo da budemo otvoreni za nove ideje, kreativne ljude i manifestacije koje obogaćuju naš kulturni i turistički prostor. Fashion Bank održava upravo ovdje pokroviteljstvo opštine Kotor.
1: Prisustvovali su brojni predstavnici javnog života i ljubitelji mode koji su sa velikim interesovanjem pratili program prve večeri. U ime opštine Kotor prisustvovali su predsjednik Skupštine opštine Vojin Batuta i direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić. Tokom prve večeri svoje kreacije predstavili su dizajneri Marko Krstić i Sanja Matijević. U muzičkom dijelu programa nastupili su članovi hora vokalisti pod dirigentskim vođstvom Saše Barjektarov. Fashion Bang posebno izdvaja priznanje žena heroina koje je ove godine pripalo patronažnoj sestri Olgi Krivokapić.
3: Zateklo me, iznenadilo me i oduševljena sam i jednostavno nemam, ostala sam bez teksta, nemam riječi. I ja se trudim i samo radim i želim da se prođe u najboljem redu i da su mi sve majke zadovoljne, pogotovo bebe, da su zdrave. Ove godine baratam sa cifrom od 103 majke, sad baš do prijedno 15 dana.
1: Drugo veče manifestacije donijelo je spoj savremenog modnog izraza, emocije i priča koje povezuju modu sa kulturnim i ličnim identitetom. Svoje modne vizije predstavili su crnogorska kreatorka Marina Banović i jedan od najtraženijih regionalnih dizajnera Predrag Đuknić. U muzičkom dijelu programa nastupila je Lara Baltić. Organizatorke Fashion Banga su sestre Milena Mačić i Jelena Kašćelan, koje su nakon dugogodišnjeg bavljenja manekenstvom odlučile da svoje iskustvo prenesu i u oblast organizacije modnih događaja.
4: Naša ideja jeste bila da se prva večer razlikuje u potpunosti od druge večeri. Naš cilj jeste bilo da se moda vrati u Kotoru i ove godine smo pokazali da se to može u više navrata pokazati što se tiče spektra kulture, umjetnosti i mode, i vjerujemo da to Kotor i zaslužuje.
5: Ja mogu samo da kažem da sam presrećna jer smo uspjele i obećavamo vam da ćemo sljedeće godine da budemo još bolje. Mi smo već uveliko krenuli sa nekim pregovorima sa stranim dizajnerima i ukoliko se to bude potvrdilo i desila ta saradnja, mislim da će grad Kotor da bude baš oduševljen i da će još više da priželjkuju i da vole Fashion Bang.
1: Fashion Bang je završen showroomom u hotelu Kataro.

Vijesti Radio Kotora. Komunalno Kotor potpisalo je ugovor za realizaciju projekta Green Soil Plus. Kako je za Radio Kotor kazala savjetnica za zaštitu životne sredine u deo Komunalno Kotor, Jelena Radunović, ugovor je potpisan početkom jula, a riječ je o drugom projektu koji ovo preduzeće realizuje u okviru programa prekogranične saradnje. Glavni cilj projekta je unapređenje upravljanja biootpadom. Partneri iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine nadovezali su se na našu kompostanu koju imamo već 10 godina i na kojoj uspješno proizvodimo kompost prvog kvaliteta od zelenog otpada. Za sada je to jedna lijepa saradnja i lijepa priča. Budžet projekta koji je opredjeljen za naše preduzeće iznosi oko 215.000 eura, kazala je Radunović. Posle burnih dana na požarištima stižu ohrabrujuće vijesti. Svi požari na području Kotora i van teritorije opštine trenutno su pod kontrolom, saopštio je za Radio Kotor komandir službe zaštite i spašavanja Kotor Maksim Mandić. Kako je kazao, situacija na području Kotorske opštine danas je mirna. Na požarištu u Dragalju angažovani su pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić iz Perasta, koji su uspjeli da odbiju krak požara koji se spuštao prema kućama. Vatra je trenutno aktivna na vrhu brda. Službenici su prethodnih dana učestvovali i u velikih požara u Herceg-Novom i Ulcinju. Svi su se vratili sa požarišta, tako da su trenutno svi vatrogasci u službi zaštite i spašavanja, istakao je Mandić za Radio Kotor. Zbog radova na polaganju vodovodne i kanalizacione cijevi od danas do 24. avgusta bit će izmijenjen režim saobraćaja na dijelu Njegoševe ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš. Za potrebe radova bit će zauzet dio desne kolovozne trake iz pravca Mula prema kružnom toku. Saobraćaj će se odvijati naizmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. Molimo učesnike u saobraćaju za oprez, strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova, saopšteno je iz opštine Kotor. Kotor je minulog vikenda bio u znaku mode, kreativnosti, susreta domaćih i regionalnih autora. Tokom druge po redu modne manifestacije Fashion Bang publika imala priliku da vidi različite modne izraze, nove kolekcije i autorske ideje dizajnera predstavljene u posebnom ambijentu Starog grada na Trgu od oružja. Manifestaciju otvorio potpredsjednik opštine Kotor dr. Igor Kumburović. Tokom prve večeri svoje kreacije predstavili su dizajneri Marko Krstić i Sanja Matijević, a druge je crnogorska modna kreatorka Marina Banović i jedan od najtraženijih regionalnih dizajnera Predrag Đuknić. Za danas u Kotor su najavljena dva putnička broda sa oko 3400 putnika i katamaran Antonija. Celebrity Constellation će biti na Sidru 1, a isplovljavanje za Dubrovnik planirano je u 19 časova, dok je isplovljavanje broda Viking Star za Krf planirano u 15 sati. Katamaran Antonija uplovljava iz Dubrovnika u 12.15 i boravit će u Kotor do 17.30 kada je planiran povratak za Dubrovnik. U trećem kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj večeras gostuje ekipi Dečića. Susret u Tuzima počinje u 20 sati. Vaterpolo reprezentaciji Crne Gore do 20 godina pripalo je četvrto mjesto na evropskom prvenstvu u Varni. Izabranici Nebojše Milića u meču za bronzu izgubili su od Italije nakon peteraca 15-13.
Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, poslijepodne i tokom noći promjenjivo oblačno, lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 34 stepena.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj Opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.

0: Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan. Danas je 17. avgust 1552. godine u Beogradu štampana prva knjiga ćirilicom Beogradsko četvoro evanđelje. 1786. rođen je Davy Crockett, američki nacionalni junak. 1868. u rodnom Prčanju umro je Ivo Vizin, slavni bokejski kapetan. 1908. umro je srpski pisac Radoje Domanović, uređivao je list Stradija, najpoznatija su mu djela Vođa, Danga, Mrtvo more, Kraljević Marko po drugi put među Srbima. 1923. godine rođena je Mira Stupica, srpska glumica. 1943. rođen je američki glumac Robert De Niro. 1953. godine rođen je proslavljeni jugoslovenski i srpski košarkaš Dragan Kićanović. 1960. godine Gabon stekao nezavisnost od Francuske. 2001. godine umro je crnogorski filmski i TV reditelj Živko Nikolić. Poznati su njegovi filmovi Beštije, Jovana Lukina, Smrt gospodina Goluže, Čudo neviđeno, Ljepota poroka, U ime naroda, Iskušavanje đavola. Režirao je TV serije Džekna još nije umrla, Kad će ne znamo i Originali. Dobitnik je 13. julske nagrade, sahranjen je u rodnim Ozrinićima kod Nikšića. 2007. godine vaterpolo reprezentacija Crne Gore osvojila prvo mjesto na Univerzijadi u Bangkoku, pobjedivši u finalu Italiju 11-8. 2015. godine umro je Arsen Dedić, jugoslovenski i hrvatski muzičar i pjesnik.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih radova na elektromreži na teritoriji opštine Kotor, saopšteno je iz CEDIS-a. Zbog radova na polaganju vodovodne i kanalizacione cijevi, od danas do 24. augusta bit će izmijenjen režim saobraćaja na dijelu Njegoševe ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš. Za potrebe radova bit će zauzet dio desne kolovozne trake iz pravca MUA prema kružnom toku. Saobraćaj će se odvijati na izmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. Utvrđen je nacrt programa razvoja tržišta rada opštine Kotor 26-27 i akcioni plan 26-27 i stavljen na javnu raspravu do 24. augusta. Svi zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije mogu u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila privreda@kotor.me. Izložba slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujčića postavljena je u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Marijana Vučetić i Sandra Perović, u dječjem dispanzeru dr. Vladimir Dedović. U hitnoj do 19 sati dr. Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru dr. Anđelika Pejaković. Goste ljetnih priča danas od 17.15 je predsjednik rukometnog kluba Kotor Vasko Ševaljević.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Tradicionalna fešta nada feštama Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klad, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj Opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klad, pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj Opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih radova na elektromreži na teritoriji opštine Kotor, saopšteno je iz CEDIS-a. Zbog radova na polaganju vodovodne i kanalizacione cijevi, od danas do 24. augusta bit će izmijenjen režim saobraćaja na dijelu Njegoševe ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš. Za potrebe radova bit će zauzet dio desne kolovozne trake iz pravca MUA prema kružnom toku. Saobraćaj će se odvijati na izmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. Utvrđen je nacrt programa razvoja tržišta rada opštine Kotor 26-27 i akcioni plan 26-27 i stavljen na javnu raspravu do 24. augusta. Svi zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije mogu u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila privreda@kotor.me. Izložba slika Vrijeme Koševine akademskog slikara Đorđija Vujčića postavljena je u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Marijana Vučetić i Sandra Perović, u dječjem dispanzeru dr. Vladimir Dedović. U hitnoj do 19 sati dr. Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru dr. Anđelika Pejaković. Goste ljetnih priča danas od 17.15 je predsjednik rukometnog kluba Kotor Vasko Ševaljević.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Morija teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klad, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih radova na elektromreži na teritoriji opštine Kotor, saopšteno je iz CEDIS-a. Zbog radova na polaganju vodovodne i kanalizacione cijevi, od danas do 24. augusta bit će izmijenjen režim saobraćaja na dijelu Njegoševe ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš. Za potrebe radova bit će zauzet dio desne kolovozne trake iz pravca MUA prema kružnom toku. Saobraćaj će se odvijati naizmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. Utvrđen je nacrt programa razvoja tržišta rada opštine Kotor 26-27 i akcioni plan 26-27 i stavljen na javnu raspravu do 24. augusta. Svi zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije mogu u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila privreda@kotor.me. Izložba slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujčića postavljena je u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Marijana Vučetić i Sandra Perović, u dječjem dispanzeru dr. Vladimir Dedović. U hitnoj do 19 sati dr. Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru dr. Anđelika Pejaković. Goste ljetnih priča danas od 17.15 je predsjednik rukometnog kluba Kotor Vasko Ševaljević.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klar, pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.

Slijedi top 7 liste najslušanijih pjesama u Europi na osnovu European Top 44 liste. Slušamo pozicije broj 7, 6 i 5.

Oni koji su bili nestrpljivi konačno su dočekali da saznaju koja se numera i koji izvođač nalaze na vrhu European Top 44 liste za proteklu sedmicu.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Fankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Fankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Clark, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Tradicionalna fešta nada feštama Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klad, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj Opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.
2: U narednih sat vremena, poštovani slušalci sa talasa Radio Kotora, magazin Grad za ponedeljak 17. august. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 25 stepeni, vlažnost 67%, pritisak 1015 milibara. Danas sunčano i toplo, kažu meteorolozi, temperatura do 34 stepena. Za danas nema planiranih radova na elektromreži na teritoriji opštine Kotor, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. Zbog radova na polaganju vodovodne i kanalizacione cijevi, od danas do 24. augusta biće izmijenjen režim saobraćaja na dijelu Njegoševe ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš. Za potrebe radova biće zauzet dio desne kolovozne trake iz pravca MUA prema kružnom toku. Saobraćaj će se odvijati na izmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. Za danas u Kotor najavljena dva putnička broda sa oko 3400 putnika i katamaran Antonija. A poslije burnih dana na požarištima stižu ohrabrujuće vijesti. Svi požari na području Kotora i van teritorije opštine trenutno su pod kontrolom, saopštio je za naš program komandir službe zaštite i spašavanja Kotor, Maksim Mandić.
3: Tiče opštine Kotor, situacija je donekle mirna. Požar koji je izbio gore na Dragalju, na tom požarištu su pribavljenici dobrovoljnog društva iz Perasta. Jedan krak požara koji se spuštao prema kućama, oni su uspješno odbili i taj požar gori sad vrhom brda. Što se tiče ostalih lokacija na teritoriji opštine, sve intervencije koje smo imali rješavali su se, da kažem, odmah, veoma brzo, a vatrogasci su proteklih dana učestvovali u gašenju velikih požara u Herceg-Novom i Ulcinju. Sinoć su se svi vratili sa požarišta iz Herceg-Novoga i iz Ulcinja, tako da su svi vatrogasci u službi zaštite i spašavanja. To se tiče uzroka, služba zaštite i spašavanja nije ovlaštena da daje nikakve pretpostavke, niti da daje nalaze u vezi izbijanja požara, već to rade ovlaštena tijela, odnosno državne institucije koje se bave tim poslom.
2: U gašenju požara na više lokacija bili su angažovani svi pripadnici Kotorske službe zaštite i spašavanja. O nedavno organizovanoj manifestaciji Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026. svoje utiske je za Radio Kotor podijelio Vojin Batuta, predsjednik Skupštine opštine Kotor, u razgovoru sa Natašom Janović.
4: Molimo vas za vaš utisak večeri, a posebno večerašnjeg bazara poljoprivrednih proizvoda.
5: Dobro večer, dobrodošli. Pa eto, ova manifestacija služi svakako u napređenju kotorskog turizma. Ja bih prije svega čestitao organizatorima na odličnoj organizaciji i na tome što je prisutno više od 30 izlagača. Ima iz Grblja, ima iz okoline, ima iz čitave Crne Gore. Tako da je svakako ova manifestacija uspjela. I ove manifestacije upotpunjuju turističku ponudu naše grada i naše opštine.
4: Recite mi, koje je vaše sjećanje, najdraže sjećanje na Grbalj iz vaše djetinjstva?
5: Pa ima više sjećanja iz mojeg djetinjstva. Najviše sam volio fudbal, ali sam pratio što se dešava u Grblju i Grbalj ima vjekovnu tradiciju poljoprivredne proizvodnje. Tako da su ljudi ovdje u prošlosti imali jedini izvor prihoda od te poljoprivredne proizvodnje, naporno su radili u skromnim uslovima. Tako da poljoprivredna proizvodnja ovdje ima veliku tradiciju. Poznat je Grbalj bio posljeratnim godinama, u teškim vremenima i godinama, po proizvodnji pšenice i žita. Govorilo se da Grbalj može da hrani Boku. U 80. i 90. godinama je poznat bio najviše po pomidori i po praskama. Čuvena grbaljska pomidora i praske. Međutim, moramo priznati jednu stvar, da sad je došlo do stagnacije poljoprivrede, takva su vremena, ali mislim da je jedina najveća korist od poljoprivrede ako se spoji sa seoskim turizmom. mi kao opština smo spremni da pomognemo i pomažemo. Nedavno su bile subvencije za poljoprivredne proizvođače, međutim razvoja u tim oblastima ubrzanog nema bez podrške države. To je s resornih ministarstva, ministarstva poljoprivrede i ministarstva turizma. Eto tako, mislim da ovaj, u regionu možemo pogledati da se u to više ulaže nego u Crnoj Gori, tako da bi pozvao ovaj, ministarstva i vladu Crne Gore da više pomažu poljoprivredu i seoski turizam.

0: Nastavljamo magazin Grad za ponedeljak 17. avgust. Kotor je proteklog vikenda bio u znaku mode, kreativnosti i susreta domaćih i regionalnih autora. Tokom druge po redu modne manifestacije Fashion Bang, publika je imala priliku da vidi različite modne izraze, nove kolekcije i autorske ideje dizajnera predstavljene u posebnom ambijentu Starog grada na Trgu od oružja. Opširnije u prilogu Tamare Vuković.
1: Ovu modnu manifestaciju otvorio je potpredsjednik opštine Kotor, dr. Igor Kumburović.
2: Kotor je grad koji zna da svoju tradiciju i savremenost. Upravo zato vjerujemo da je ovo pravo mjesto za događaj koji modu pretvara u umjetnost, a umjetnost u doživljaj. Kao grad želimo da budemo otvoreni za nove ideje, kreativne ljude i manifestacije koje obogaćuju naš kulturni i turistički prostor. Zato nam je zadovoljstvo što se Fashion Bank održava upravo ovdje u pokroviteljstvo opštine Kotor.
1: Prisustvovali su brojni predstavnici javnog života i ljubitelji mode koji su sa velikim interesovanjem pratili program Prve večeri. U ime opštine Kotor prisustvovali su predsjednik Skupštine opštine Vojin Batuta i direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić. Tokom Prve večeri svoje kreacije predstavili su dizajneri Marko Krstić i Sanja Matijević. U muzičkom dijelu programa nastupili su članovi hora vokalisti pod dirigentskim vođstvom Saše Barjektarov. Fashion Bang posebno izdvaja priznanje žena heroina koje je ove godine pripalo patronažnoj sestri Olgi Krivokapić.
3: Zateklo me, iznenadilo me i oduševljena sam i jednostavno nemam, ostala sam bez teksta, nemam riječi. I ja se trudim i samo radim i želim da sve prođe u najboljem redu i da su mi sve majke zadovoljne, pogotovo bebe, da su zdrave. Ove godine baratam sa cifrom od 103 majke, sad baš do prijedno 15 dana.
1: Drugo veče manifestacije donijelo je spoj savremenog modnog izraza, emocije i priča koje povezuju modu sa kulturnim i ličnim identitetom. Svoje modne vizije predstavili su crnogorska kreatorka Marina Banović i jedan od najtraženijih regionalnih dizajnera Predrag Đuknić. U muzičkom dijelu programa nastupila je Lara Baltić. Organizatorke Fashion Banga su sestre Milena Mačić i Jelena Kašćelan, koje su nakon dugogodišnjeg bavljenja manekenstvom odlučile da svoje iskustvo prenesu i u oblast organizacije modnih događaja.
4: Naša ideja jeste bila da se prva večer razlikuje u potpunosti od druge večeri. Naš cilj jeste bilo da se moda vrati u Kotoru i ove godine smo pokazali da se to može u više navrata pokazati što se tiče spektra kulture, umjetnosti i mode, i vjerujemo da to Kotor i zaslužuje.
5: Ja mogu samo da kažem da sam presrećna jer smo uspjele i obećavamo vam da ćemo sljedeće godine da budemo još bolje. Mi smo već uveliko krenuli sa nekim pregovorima sa stranim dizajnerima i ukoliko se to bude potvrdilo i desila ta saradnja, mislim da će grad Kotor da bude baš oduševljen i da će još više da priželjkuju i da vole Fashion Bang.
1: Fashion Bang je završen showroomom u hotelu Kataro.

0: toga desiti.
1: Večerašnja utakmica Dečić-Bokelj u Tuzima počinje u 20 sati. U ostalim mečevima ovog kola Otrant je u Nikšiću pobjedio Sutjesku 4-1, Arsenal i Budućnost u Tivtu su odigrali 0-0, Petrovac je slavio protiv Jezera 3-0, a Mladost Lob Bet je kao domaćin poražena od Mornara 3-2. Lider na tabeli je Bokelj sa 6 bodova i maksimalnim učinkom u prva dva kola.